0: Hei på deg, god morgen, god mandag. Håper at helgen har vært fin. Nå var det hverdag igjen, og trioen, de tre morgenterer, er klare i radioen din. Hei til dere, jenter.
1: Hello.
0: Så dere hadde laget bilder av oss som morgenterer, eller?
1: Ja, det var altså, for et koselig bilde.
0: Tusen takk.
2: Jeg elsker AI, fordi jeg så veldig mye tynnere ut. Så jeg var veldig happy.
0: Det er bare gammelt bilde av deg, jeg har ikke endret noe på deg, altså. Det er så det, du har bare lagt ut de siste månedene. Du kan se bildet på Instagramen vår, Energy Norway, hvordan vi ser ut som de tre morgenterer. Jeg gikk for både fjær og rødt og svart kostyme.
1: Vet du hva? Jeg likte det, men den som kledde det aller best,
0: ja,
1: det var Lotte.
0: Jeg er enig.
1: Ja, det var akkurat som at der var du hjemme på en måte.
0: Det er din personlighet.
2: Men altså, jeg kler kostymer. Jeg var jo på standard 2 dager på rad.
0: Ja.
2: Stod og prøvde. Så,
0: kostymeshop i Oslo.
2: Ja. Gikk rundt og prøvde kostymer, gikk ut og viste meg frem til de som jobbet der.
0: Hvorfor det?
2: Fordi det var 2 menn 50 pluss, og fikk høre, du ser som en million.
0: Nå,
1: ja, for det er din crowd,
0: ja,
1: vet du.
0: Ja, ja. Og de som jobber der skal jo ikke selge deg det du viser frem.
2: Det driter jeg. Du ser som en million, takk for det. Jeg

0: Disney Adults. Det en voksen som elsker Disney så mye at det blir en del av personligheten deres. De kaller seg selv Disney Adults. De drar på Disney World og Disney Cruises opp flere ganger i året, lager TikToks om det og forteller gode hacks og tricks til hvordan du skal få mest mulig ut av din Disney-opplevelse.
1: Okay.
0: Og dette har blitt en del av min algoritme på TikTok. Jeg vet da faen hvorfor,
1: nei, det er jo det,
0: men det må ta slutt. Det er som om TikTok kødder med meg om dagen. Sender meg bare ting for å få meg irritert. Og det greit, det kan godt hende at jeg har blitt en surmaga gammel fyr, men dette finner jeg meg ikke i. At voksne mennesker gjør det til personligheten sin å dra på Disney World, det finner jeg meg ikke i. Det gidder jeg ikke.
1: Ja, for Disney World gøy.
0: Jo da, ja.
1: Men det sånn det en gang hvert 10 år, liksom.
0: Ja, og helst med barna, liksom.
1: Ja.
0: Helst med barna.
1: Ja. De drar flere ganger i året, sånn gruppetur, eller?
0: Nei, de drar alene. Det er ofte to stykker da, som har funnet hverandre kjærester, da, ikke sant? Og så har de Disney-tema i bryllupet, de tar alle feriene sine der, noen av de har til og med kjøpt hus i sånne Disneylandsbyer utenfor Disney.
2: Nei, fy
1: faen.
0: Ja, og det koster mange. Og det ikke gratis dette her. Mye av dette koster mange tusen kroner.
1: Bor de liksom i slottet liksom?
0: Nei, men Disney har jo bygget sånne suburbs utenfor Disney World.
1: Ja, så hvor de leier ut sikkert til folk som skal besøke parken.
0: Det er jo det som er tanken, tror jeg.
1: Ja.
0: Men her er det folk som har flyttet inn og bor fast.
1: What in the Truman Show is this?
0: Ja, what in the Truman Show. Og de går ofte, voksne folk, går med Disney-klær. Mickey ører for eksempel. Ja, fly rundt med dine Mickey ører. Slutt med det!
1: De litt søte da.
0: Men
1: er det sånn, i dag vil jeg være Anna fra Frost, så da kler jeg meg ut som det, og så er det Elsa i morgen, og så er det Vajana på onsdag, eller
0: så. Og så tenker man, jo da, men Niklas, herregud, dette jo sikkert folk med special needs.
1: Ja.
0: Og det hadde selvfølgelig vært greit. Ja. Det ikke imot det. Nei, det jo litt som at folk med Downsyndrom har en veldig tendens å elske Kaptein Sabeltann. Det jo selvfølgelig bare søtt og fint, det.
1: Ja.
0: Men her er det snakk om folk i full jobb.
1: Ja.
0: Du skal jo ikke ha dette som hobby.
1: Så du liksom skilsmisseadvokat på dagen, og så kommer du hjem og da alt du vil være er Shrek, liksom.
0: Så er du på med Mickey-ørene inn i parken og en liten tur gjennom Epcot Center. Det går ikke, altså. Det går ikke, vi må skjerpe oss.
1: Se for deg sexlivet dem, så.
0: Ja, da.
1: Men det jo gøy, da. Tryllestav og...
0: Right there, Mickey!
1: Vi kretter Mickey, ja.
0: Det er det jeg kan, det er det jeg har.
1: Det er bra hunder inn i dette.
0: Nei, jeg beklager. Det blir min greie igjen, ikke sant? Ja. Bare en liten oppfordring fra meg til deg, Disney Adult, der ute. Kan vi ikke bare slutte med det? Kan vi ikke bare være så snill? Gi det til barna. Vi trenger ikke å ta det. Vi har alt annet, pubber og konserter, og det er til oss. Det kan du drømme.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morning
4: med Niklas Baarli

0: god morgen, det mandag. Og det betyr at det har vært helg. På lørdag var det 40-årslag for min gode venn og forlover. Vi har vært forlover for hverandre, Ronny Brede Aase.
1: Ja.
0: Vi er nært vennskap. Mm. Så når han fyller 40, da er det vanskelig for meg
1: ja.
0: Å følge opplegget jeg skal følge.
1: 16 ukers helvete.
0: Jeg er med i 16 ukers helvete, TV-programmet, hvor jeg da skal holde meg edru i 16 uker, mm. trene hver dag, spise sunt. Mm. Ronny Brede Aase hadde invitert til stor fest klokka 7. Da var det, ble det servert gyros og mytos, altså pils da.
1: Ja, det går i gresk, ja.
0: Det går i gresk, ja. De hater jo ikke Grekenland, de to.
1: Varmer opp til et lite hotell, sier.
0: Ja, det kan man jo si. Jeg hadde ikke kommet inn døra en gang før jeg hadde en pils i hånda.
1: Nei.
0: Jeg var ikke, jeg, men jeg merket det på vei dit at jeg er ikke mentalt i stand til å egentlig ville være edru på den festen heller.
1: Nei, ikke sant.
0: Nei.
1: Så rart da, du rakner da på en måte.
0: Men da sto kampen mot gyrosen.
1: Åja!
0: Ikke sant, for jeg kan egentlig ikke spise gyros heller.
1: Å nei!
0: Nei. Tre gyros spiste jeg.
1: Nei!
0: Det rakna helt.
1: Du bare åpnet og slusa.
0: Det bare rakna helt for meg. Tre gyros. Wow. Jeg spiste en med gitar, en kylling og en svin.
1: En med gitar? Vegetar, ja.
0: For det var det eneste som var igjen på slutten av kvelden der.
1: Det er liksom alltid lignende med deg.
0: Ja, jeg blir faen meg så oppgitt. Så i dag gikk jeg på vekta.
1: Ja.
0: Jeg startet jo 16 uker siden for 5 uker siden. På, var det 97 kilo?
1: Ja.
0: Gikk på vekta i dag. 98 kilo.
1: Nei! Nei! Er det kønn?
0: Jeg har gått opp en kilo, jeg.
1: Men jeg tenker også sånn, hvis du først skal drikke alkohol, så drikk noe skinny bitch eller et eller annet. Ikke drikk øl
0: Burde gjort det.
1: Tre gyros! Tre gyros! Er det som tre kebaber?
0: Det er tre kebaber, tre rullekebab.
1: Du har ikke sånn uten dressing.
0: Det var med dressing. Jeg og jeg, bare så dere vet det, jeg skammer meg på ekte. Jeg blir skikkelig irritert meg selv. Det er en gang i livet jeg er med på dette.
1: Du er kjempeirritert, men du sitter og spiller. Det er så irritert meg selv.
0: Vi lager morgenen, du kan ikke, jeg, inni meg er jeg irritert på ekte.
1: Litt skuffa.
0: Jeg er veldig skuffa, jeg trodde jeg kom til å være bedre på dette enn jeg er.
1: Du startet jo, da du var veldig god i to uker.
0: Jeg var supergod i to uker, jeg gikk jo ned 5 kilo på to uker der.
1: Ja, og så må du huske, Ronny Brede Aase, din beste venn, det er jo en ting da. Ja. Og så var du jo også faren til venninna di sitt 6-årslag du også drakk her. Skal vi minne deg på det?
0: Det var der
1: faren til venninna di
0: sitt
1: 6-årslag.
0: Det var der fallet begynte.
1: Ja.
0: Nå må jeg skjerpe meg igjen. Dette, for det, nå er dette
1: det
0: starten
1: jeg,
0: dette
1: er starten
0: på uke 6.
1: Vi skal egentlig på fest sammen på fredag.
0: Ja, det er jo alltid fest. Det er jo aldri fri.
1: Og da skal du ikke, hvis du ikke drikker da.
2: Ja, det er faktisk enig med Martha.
0: Da
2: blir
0: jeg
2: fornærmet.
0: Ja, men da skal jeg på jobb faktisk. Når dere fester, så er jeg programleder den kvelden. Så da, og jeg pleier å være sørpefull liksom.
1: Jesus Christ.
0: Åh, faen meg. Nei, jeg er helt håpløs.
1: Ja, jeg kommer til å bli fornærmet hvis du sprekker på 6-årslaget til faren til venninna di, og ikke på vår radiofest.
0: Nei, det skjønner jeg. Jeg skal prøve å sprekke det.
1: Ja, takk.
3: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brønn.

0: Dovlo og Hippie Sabotage på Energy. Du hørte Stay High her I Energy-morgen med Bårli, Brattberg og Halvorsen. Og så var det tirsdag, altså.
1: Deilig.
0: Den litt vanskelig dagen, som kan være enda blåere enn mandag, erfaringsmessig. Men vi skal, og vi har som mål, å prøve å gjøre denne tirsdagen så god som overhovedet mulig for deg.
1: Jeg er takknemlig for at Barten her ennå.
0: Ja, den har overlevd en dag til. For de som ikke har sett det, da, så det valgte jeg å gå for Bart på lørdag. Og den har fått lov til å bli, selv om jeg egentlig hadde tenkt å ta den I går. Men Marte sa til meg at jeg var så som en mann.
1: Nei, det var meg! Du, jeg sa sexy.
0: Sexy og mann, ja.
2: Ja, okay, sexy mann.
0: Ja, takk. Ja, ja. Så den har fått lov til å bli. Men synes du ikke jeg litt størselig? Burde den ikke vært litt tjukkere, liksom?
1: Ja, men den ikke så verst. Den ikke sånn pubispart.
2: Nei, den vel ikke størselig?
0: Jeg har tenkt på den siden I går, og lurt på... Skal jeg farge den for å gi den litt mer trøkk?
2: Nei,
1: det gjorde jeg med min mann.
0: Ja, gjorde du det? Hvordan gikk det?
1: Brukte sånn øynbrynsfarge som jeg hadde liggende, men bare tok litt grann på barten, og så ikke hadde de så veldig lenge da. Ja. Bare for å få det litt grann liksom. Jeg synes det, ble, da syntes den jo, for han har jo blont skjegg.
0: Ikke sant? For det som jeg er redd for at det

0: se ut som jeg har kledd meg ut som Super Mario eller Luigi.
1: Jeg stemmer for absolutt ikke. Men farg den barten.
0: Det verste som kan skje er jo at jeg må ta den og bare vokse den ut igjen.
1: Ja, hvor lang tid tar det, ja?
0: En uke.
2: Oh.
1: Ja,
2: det er ikke så ille.
0: Det går fort, vet du.
1: Snikkskrutt.
2: Jeg synes du skal prøve, fordi kjenner jeg deg rett, så tar du det på, glemmer det.
1: Ja.
2: Og så er det en så svart den barten.
0: Det er
2: en
0: fare for det.
1: Altså, du klarer ikke engang å huske å skru av vasken.
0: Nei.
1: Så du skal begynne med hjemmefarging.
2: Ja, det er så farlig at det blir gøy.
1: Kanskje vi skal gjøre det.
0: Vet du hva, jeg skal gjøre det. Hvor kjøper man sånn øyefarge?
2: Eller? På typ sånn Vita, apoteket.
1: H&M.
0: Øyenbrynsfarge, er det der?
1: Ja.
0: Det er greit, da går jeg innom Fredrik og Louisa, den du ikke nevnte, går jeg innom da.
1: Ja.
0: For den på vei hjem. Ja.
2: De pendi øyenbryn også.
0: Må jeg det også? Nei, det fordi det vokser jo ikke ute, det går jo ikke.
1: Nei, ikke gjør det. Det
0: går ikke. Ja, altså, øyenbryn, det er så farlig for utseende.
1: Nå vil Marte Brattberg, det er vondt.
0: Jeg vet det.
1: Men jeg lover.
0: Jeg ser det nå, jeg så det ikke før du sa det. Du har et fandenivoldsk utseende. Du har lyst til at jeg skal se støgg ut.
2: Neida, nå tuller jeg litt. Men jeg tror faktisk litt i barten, kort tid. Det tror jeg blir veldig bra.
0: Ja, på ekte?
2: Ja, Dependia heter den.
0: Dependia, ok, greit. Da kan det hende at jeg gjør det hvis jeg husker å kjøpe det på vei hjemme.

0: Hun er 1,30 høy på strømmelesten, rød som en brann på håret, og hun kommer fra Norges Cancun, Drammen. Hun heter Lotte Louise Halvorsen. God morgen.
1: God morgen.
0: Og så er det quizmaster da.
1: Det er jeg. Ja.
0: Hvem er det som begynner?
1: Det blir Marte Brattberg som begynner i dag.
2: Oi, oi, oi. Og som er fullt navnet, gitt.
1: Hva heter Norges vestligste by?
2: Lindesnes.
1: Nei.
0: Nei, det er den sørligste.
2: Det er sørligste. Mm. Jeg visste det i det jeg sa det.
0: Ja.
1: Det er ikke vestbjøler.
2: Vestlige. Da skal vi til Ålesund, kanskje? Altså, det er, jeg tror ikke det er vestlige. Ålesund.
1: Nei.
0: Nei, er det Stavanger, da?
1: Nei.
0: Nei. Nei, da er Bergen, da?
1: Nei.
2: Nei, Stavsund?
1: Nei.
0: Nei, da. Nei, da er jeg opp, ja.
2: F.
0: Farsund?
2: Førde.
1: Flore.
0: Flore!
2: Aldri glemme
0: Flore. Ja, nei, må aldri glemme Flore. Det er sagt.
2: Det, folk snakker jo for lite om det.
0: Jeg synes det. Den vestlige byen Flore.
1: Niklas, ja. Hvilket grønt fargestoff brytes ned i løvet om høsten, slik at gule og røde farger kommer til syn da?
0: Er kødder du meg nå, eller?
1: Nei. Det var det som var jævla rappkjeftet før vi begynte mener, i dag.
0: Ja, ok.
1: Vi har snakket mye om det i Fun Facts av en merkelig grunn.
0: Jaha.
2: Har vi snakket mye om det?
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg har ikke noe gøy svar engang.
1: Klorofyll.
0: Klorofyll?
2: Hva hadde det faktisk på tone?
0: Klorofyll, er ikke det man tar over trynet av folk for at de skal sovne og kan... altså, spioner bruker? Jeg tror det.
1: Ok, Marte. Mm. Hvilket år vant ABBA Eurovision Song Contest med Waterloo?
2: 1969.
1: Nei.
0: 1974.
1: Det er riktig.
2: Er det?
1: Visste du det?
0: Ja, det var bare et da. Men det var 70-tallet, det visste jeg.
1: Ja, ja, men det var bra. Ok, siste spørsmål. Ja. Niklas, hvilken film fra 1965 handler om en guvernante som forelsker seg i en enkemann med 7 barn?
2: Altså,
0: fra 1965 og 1974, dette er spot. Og vi prøver å treffe de på rundt 30 år. Nei, jeg tar fader. Jeg vet ikke, pass.
1: The Sound of Music.
0: The Sound of Music, du, ja.
2: Ja, men at hun er guvernant. Altså, hadde du sagt, stilt spørsmålet litt annerledes, så kunne jeg skjønne.
0: Hvordan ville du stilt det, du, da?
2: Nei, hvem er det som bor oppe i Åsen der med masse barn?
0: Ja, langt oppi. Og synger og danser med blå kjole.
2: Ja, ja. The Sound of

0: cross your street.
1: Olivia Rodrigo på Energy.
0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: God morgen da, 12 minutter etter 7 nå.
2: Det er alltid åpen linje inn til oss. Hvis du har noe på hjertet, så kan du sende en snap til Energy Norway. Og det har Ville gjort.
3: Hei, god morgen. Og jeg tror jeg må bare bite i det sure eplet og si at jeg tror Pina jeg har byttet favorittkanal.
1: Nei.
3: Det ikke P5 hit på radioen min lenger. Nå det Energy.
1: Nei. Det veldig hyggelig. Jeg jobbet jo i den i P5 før.
2: Heis.
1: Og da var jo Willy fast lytter av showet der.
2: Vi klarte det.
1: Så da det veldig hyggelig, Willy. Og ønsker deg velkommen i. Velkommen skal du være. Fader, vi har ventet lenge på deg nå, Willy. Men der var du. Nei, det var godt å høre. For en god gutt. Han en blid fyr, skjønner du. Han ordentlig god gutt.
2: Pina, bytte her av kanal. Og da mistet vi Willy.
1: Ja, takk for alt da, Willy.
2: Nå sender jeg deg masse hjerte på Snapchat her.
1: Ja, det veldig hyggelig. For du som hører på, som ikke Willy, du må også gjerne bruke Snapchatten vår. Det veldig hyggelig med sånne talemeldinger, sånn som Willy driver med her. Da blir vi så glad i hjertet vårt. Energy Norway på Snapchat, for vi såpass helerå at vi har engelsk navn på vår Snapchat.
2: Ja, sånn vi.
1: Her Martin Garrix og Ed Sheeran på Energy.

0: Det var DJ Goja. Du hørte Michiko her i Energy Morgen på en tirsdags morgen. Jeg vet ikke, det gøy med sånne internasjonale navn på låter, for jeg føler meg så veldig lite kul nok til å si det.
1: Ja.
0: Michiko.
1: Ja. Du blir veldig hvit.
0: Ja, det, jeg føler meg veldig mossing når jeg sier det. Det var DJ Goja, Michiko på Energy. Men jeg skal prøve å kule meg opp. Håper at det bra med deg, du som hører på hvert fall. Du skal snart få muligheten å vinne 5000 kroner, du, i vår konkurranse Tankeleseren.
1: Yes.
0: Her på Energy. Hver dag, kvart på åtte, så holder vi på med det.
1: Ja, men du må melde deg på hvis du har lyst til å være med. Da kan du sende en sms, koder Energy til 2033, eller Lotte.
2: Energy til, nei, det var Energy Norway på Snapchat. Jeg fulgte ikke med.
0: Lotte Louise Halvorsen, hver morgen. Vi, altså, vi prøver etter beste evne å opptrene. Det er hver morgen, sier vi dette, på samme tidspunkt.
2: Jeg sona ut.
0: Ja.
1: Jeg bytta rekkefølgen, skjønner
0: du. Ja, det var det du gjorde, ja.
1: Jeg prøver å si Snapchat, Energy Norway, og så sier jeg, og Lotte,
2: Energy Norway på Snapchat.
1: Nei. SMS, koder Energy til 2033.
0: Dette kunne vært kjemperyddig og fint. Jeg tror vi er nominert til årets programlederteam, jeg bare nevner det. Det høres ikke sånn ut nå. Energy til 2033 hvis du har lyst til å vinne 5000 kroner.

0: Lost Frequencies og Callum Scott, Where Are You Now på Energy. Energy morgen, god morgen, god morgen. Nå det 5000 kroner det står om i vår lek tankeleseren.
1: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Og vi har med oss Camilla på telefonen. God morgen, Camilla.
2: God morgen.
0: Hvor i landet du da?
2: Du, jeg i Sandefjord.
0: Sandefjord, ja.
3: Ah.
0: Og hva bringer dagen i Sandefjord?
2: Jobb med masse gode kollegaer og sol og en god tur.
0: Nei, men så hyggelig.
3: Du en positiv sjel, jeg merker det.
2: Du stemmer det, Martha.
0: Ja.
3: Du, hvem har du lyst til å spille med i dag, da?
2: Det må bli Niklas, da.
0: Det blir meg!
3: Ja, yes. Ut med deg, søten oss. Ok, Camilla, da skal vi gå gjennom dagens fem ord. Første ord løve.
2: Tiger.
3: Skrekkfilm.
2: Redd.
3: Ja. Karaoke.
2: Det nok vanskelig. Enten moro eller harry.
3: Jeg tenkte synge.
2: Ja, men da synger jeg kanskje litt. Ja, jeg går frem, Martin. Synge.
3: Ok, du sikker?
2: Ja, jeg hjelper å ta den.
3: Men det i hvert fall det man gjør, da. Ok, finale. Hva tenker du da?
2: Melodi Grand Prix.
3: Oi! Ok. Applaus.
2: Konsert, kanskje?
3: Ok.
2: Nei. Ja.
3: Vil du endre?
2: Vi kjører konsert.
3: Ja, ok. Ja, bra. Yes. Ok, det Niklas inne igjen.
0: Hello, hello.
3: Veldig, veldig, veldig spennende.
0: Åh, sier du det?
3: Ja, ja, veldig spennende.
0: Jeg skal koble meg på de høyere makter, Camilla og alt mellom, for å vinne 5000 kroner for deg, Camilla, etter Kygo og Max McNown. Her Take Me Back på Energy.

0: Kygo og Max McNown, Dirty Take Me Back her på Energy.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
0: Vi har med oss Camilla på telefonen. God morgen igjen, Camilla.
2: God morgen.
0: Du har gitt dine fem ord til Marte Brattberg. Nå har jeg koblet meg på i universet og skal prøve å lese dine tanker og vinne 5000 kroner til deg. Ok, Marte Brattberg, skal vi bare sette i gang?
3: Ja. Ord nummer en. Løve.
0: Ja, den bor jo ikke den i Afrika da. Altså, man kan se den på safari. Løve og tiger, det liksom det motsatsen. Jeg tror jeg tenker man ikke. Løve, tiger. Tiger og løve, de går jo hånd i hånd. Jeg sier tiger, jeg tror jeg. Nei, du kødder. Å, herregud.
3: Det trodde jeg ikke skulle gå.
0: Nei, altså, jeg, nei, det var flaks, ja.
3: Ok, skrekkfilm.
0: Skrekkfilm? Mm. En generell en? Ja. Skrekkfilm,
3: Kanskje ikke du skal til en film?
0: Nei, ikke en film. Nei, ikke nei, det skal man ikke til. Nei. Nei. Nei, da vil jeg jo, man kjenner jo på frykt. Man ser den på kino, kanskje. Kanskje på skrekkfilm. Frykt. Jeg er redd. Redsel. Redd.
3: Det er riktig.
0: Nei, du kødder med meg. Hvordan klarer jeg å rote meg inn med
3: det? Du kobler deg virkelig på. Du kobler deg virkelig
0: på. Det er det der. Det er universet nå. Camilla, hører du at universet jobber?
3: Ok, nå har vi to rette. Tre rette betyr kopp. Fem rette betyr 5000 kroner.
0: Kom igjen nå.
3: Neste ord er karaoke.
0: Ja, der synger man. Sang, syng, sang, sang. Musikk, sang, sang.
3: Hva var det første du sa, sa du?
0: Syng.
3: Ja, man synger, ja, sa du. Ja, det er riktig det. I alle dager.
0: Ja.
3: Tre rette, koppen er sikret. Herregud. Ja, det her er veldig bra. Ok, jeg reiser meg. Ord nummer fire.
0: Ja.
3: Applaus.
0: Ja, det er jo applaus. Jeg har lyst til å si klapping, men det er jo også publikum. Det er publikum eller klapping. Applaus er jo klappe, men det er jo publikum som gir applaus. Jeg sier publikum.
3: Hadde det røkt,
0: altså. Nei, kødder du!
3: Camilla, hva sa du?
0: Ikke klapping, ikke klapping.
2: Jeg svarte dessverre konsert.
0: Ja. Konsert, ja!
3: Og så kommer den som jeg mener, hvis du klarer den her, Niklas Bårli,
0: ja,
3: så skal jeg løpe ut maraton.
0: Ok.
3: Finale.
0: Ja, den er ikke mål.
3: Melodi Grand Prix.
0: Åja, herregud!
3: Ja, det var vanskelig.
0: Camilla, ja, jeg skjønner hva du tenker, Camilla. Han er homo, han tenker bare Melodi Grand Prix. Jeg skjønner det, Camilla.
3: Alle svar, Melodi Grand Prix.
0: Ja.
3: Men vet du hva? Tre rette dere, det ble en kopp.
0: Ja, det ble det.
3: Det var en utrolig nervepirrende start.
0: Det var det, altså det rota meg inn i tre riktige der heldigvis. Så ja, kopp skal du få, Camilla. Og så er jo gladnyheten at det bare er å melde seg på igjen da.
2: Det er jo det, ja. Ha en fin dag da, dere.
0: Du også, ha det.
3: Lige så, ha det.
2: Ha det.
0: Ny runde i morgen med tankeleseren kvart på åtte. Da kan du også vinne 5000 kroner her i Energy morgen. Nå får du Chapel Roll. Dette er Good Luck Babe på Energy. God morgen.

0: Marte Brattberg, hei på deg.
1: Hei på deg.
0: Lotte Louise, hei på deg.
1: Hallo.
0: Vi en morgentrio, en slags de tre morgenterer, altså et ordspill på musketerer, for de som ikke skjønte det.
1: Det artig.
0: Ja, ikke det. Ikke det litt artig, ja.
1: Det litt artig.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Vet du hva, jeg visste ikke at jeg synes det var interessant å vite hva Benjamin Ingrosso liker å bli kalt I senga, men det har jeg lest nå, og jeg synes det interessant.
0: Ja, ok.
1: Jeg veldig spent.
0: Jeg synes også det litt interessant, skjønner du.
1: Ja, ja. Det sier så mye om mennesker.
0: Ja, og så det jo litt det jo litt artig å få lov til å løfte dyna på kjendis nå da.
1: Og så synes jeg at det litt dørte, kan jeg avsløre, som gjør det enda mer spennende.
0: Finn fram vaselin, gutta, og tørkle, for nå skal vi til Benjamin Ingrosso, og hva han liker

0: Ima Max og Sweet But Psycho på Energy i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Halvorsen. Hei, hei, god morgen.
1: Benjamin Ingrosso, vet vi alle hvem det er?
0: Absolutt.
2: Ja. Namme, namme, namme, namme, namme.
0: Han er jo en av de største kjendisene bort i Sverige der, ikke det?
1: Ja, han er jo lillebroren til Bianca Ingrosso. Han er artist. Han har jo gjort det bra i Melodi Grand Prix i Sverige.
0: Han har blitt en slags Norgesvenn også. Ja, ja, han er her hele tiden.
1: Ja, ja, ja. Nå har han gjort et nytt intervju. Skulle egentlig snakke om ny musikk, men raskt gikk praten over til litt dirty talk. Det liker vi jo. Han forteller at han liker godt å bli kalt daddy i senga.
0: Ja. Ja, ja, men han er ikke alene om det her i verden, er det? Ja?
2: Nei, nei, det er han ikke.
0: Jeg tror det er veldig vanlig porno i hvert fall.
1: Ja. Han altså, presiserer at hvis en svensk jente sier pappa, så tykker han ikke om det.
0: Nei.
1: Nei, men daddy, men ja, det kan jeg like.
0: Hva med farsan?
1: Farsan, nei, det står det ikke. Det
0: ta
1: ikke
0: meg hårdere farsan. Ta meg just så der farsan.
1: Men han bekrefter også at han har kalt kvinner mammi.
0: Nei, men i alle dager.
1: Gjerne hvis de har vært mødre da. Men jeg tror for meg...
0: Er det sexy?
1: Nei. Nei takk, det synes jeg ikke.
0: Nei.
1: Jeg vil ikke bli kalt mammi.
0: Nå er det jo mange år siden jeg var borte i Hurlumheim med en kvinne. Men det tror jeg nok er det siste jeg hadde brukt altså.
1: Men er ikke MILF sånn høyt oppe på
0: polosøkemotor? Jeg har mange kompiser som synes MILF er spennende, ja.
1: Ja.
0: Du er en egen kategori, du, men Martha, jeg har ikke tenkt på det.
2: Men er mammi og daddy det samme? For det føler jeg ikke heller.
0: Mami. Nei, fordi jeg føler altså, sånn mami, det er da er du største. Mami?
1: Ja, ja. Ja, det er sånn amme meg. Nei takk, jeg har ikke lyst til å amme deg. Jeg har to babyer amme.
0: Mens daddy, det er ikke amme, det er ja, men, hamre meg.
1: Ja. Jeg vet ikke om jeg synes daddy er så sexy heller.
0: Du bruker ikke daddy du altså?
1: Jeg sier ikke daddy da.
0: Nei, du sier farsan. Ja, faktisk, kom her da farsan, bli med på sovrummet.
1: Jeg sier fatterne.
0: Har du aldri sagt daddy?
1: Jeg har aldri sagt daddy.
0: Det tror jeg ikke, altså du ligger jo bare med folk over 50.
1: Da går jeg nesten ut av siden. Du er jo den eneste som har lov til å si daddy. Ja,
0: vi er jo daddy
1: sånn. Du er så hevgamle, eller granddaddy er det du sier. Men der går grensa, der går grensa mi.
0: Du pleier med å si sånn, skal jeg ta rullatoren og bleia di før vi setter i gang?
1: Ja, ja, ja.

0: Hun er 1,30 høy på strømmelesten, rød som en brann på håret, og hun kommer fra Norges Cancun, Drammen. Hun heter Lotte Louise Halvorsen. God morgen.
1: God morgen.
0: Og så er det quizmaster da.
1: Det er jeg. Ja.
0: Hvem er det som begynner?
1: Det blir Marte Brattberg som begynner i dag.
2: Oi, oi, oi. Og som er fullt navnet, gitt.
1: Hva heter Norges vestligste by?
2: Lindesnes.
1: Nei.
0: Nei, det er den sørligste.
2: Det er sørligste. Mm. Jeg visste det i det jeg sa det.
0: Ja.
1: Det er ikke spøler.
2: Vestlige. Da skal vi til Ålesund, kanskje? Altså, det er, jeg tror ikke det er vestlige. Ålesund.
1: Nei.
0: Nei, er det Stavanger, da?
1: Nei.
0: Nei. Nei, da er Bergen, da?
1: Nei.
2: Kristiansund?
1: Nei.
0: Nei, da. Nei, da er jeg opp, ja.
2: F.
0: Farsund?
2: Førde.
1: Flore!
0: Alle glemmer Flore. Ja, nei, må aldri glemme Flore. Det har jeg alltid sagt.
2: Det, folk snakker jo for lite om det.
0: Jeg synes det. Den vestlige byen Flore.
1: Niklas, ja. Hvilket grønt fargestoff brytes ned i løvet om høsten, slik at gule og røde farger kommer til syn da?
0: Nei, kødder du meg nå, eller?
1: Nei. Det var det som var jævla rappkjeftet ja, før vi begynte i dag.
0: Ja, ok.
1: Vi har snakket mye om det i Fun Facts av en eller annen merkelig grunn.
0: Jaha.
2: Har vi snakket mye om det?
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg har ikke noe gøy svar engang.
1: Klorofyll.
0: Klorofyll?
2: Jeg hadde det faktisk på tunga.
0: Klorofyll, er ikke det man tar over trynet til folk for at de skal sovne og du kan... altså spioner bruker? Jeg tror det.
1: Jeg vet ikke. Ok, Marte. Mm. Hvilket år vant ABBA Eurovision Song Contest med Waterloo?
2: 1969.
1: Nei.
0: 1974.
1: Det er riktig.
2: Er det?
1: Visste du det, eller?
0: Da, det var bare et da. Det var 70-tallet, det visste jeg.
1: Ja, ja, men det var bra. Ok, siste spørsmål. Ja. Niklas, hvilken film fra 1965 handler om en guvernante som forelsker seg i en enkemann med 7 barn?
2: Altså, hva fader?
0: Det, altså, fra 1965 og 1974, dette er spot. Og vi prøver å treffe dem på rundt 30 år. Nei, jeg tar fader. Jeg vet ikke, pass.
1: The Sound of Music.
0: The Sound of Music, du, ja.
2: Ah, ja, men at hun er guvernant. Altså, hadde du sagt, stilt spørsmålet litt annet, så kunne jeg skjønne.
0: Hvordan ville du stilt det, du, da?
2: Nei, hvem er det som bor oppe i Åsen der med masse barn?
0: Ja, det er sant. Og synger og danser med blå kjole.
2: Ja, The Sound of Music hadde jeg tippet, da.

0: og Ava Max står til Whatever her på Energy I Energy morgen, og da skal vi til Nam Nam Nam gladlåt, vi. Hver dag, rett over ny på Energy, gladlåta. Da spør jeg deg, Marte Bratberg, hvem det som skal få låta si spilt I dag?
1: Vet du hva? Det Hege som har sendt en snap til Energy Norway. Og hennes låtforslag, altså det kribler I kroppen min.
0: Nei, sier du det?
1: Ja, det må jeg si. For et fantastisk forslag. Hege har lyst til å høre Natteravn med Rasmus.
0: Det nå snakker vi. Det jo en for en klassiker fra vår ungdomstid. Dette var jo da vi var mest på byen.
1: Ja, 22, vil jeg tippe.
0: Da gikk den her som varmt vetebrød der ute på klubberne. Og Rasmus Sebak, altså.
1: I de 40-årslagene jeg I nå.
0: Så går den også. Har du forhold til denne, Lotte?
1: Absolutt ikke, det sant?
0: Men I alle mine dager.
1: Herregud, jeg får gåse ut bare å tenke på den.
0: Men så gøy for deg at du får lov til å få et forhold til den nå.
1: Ja, takk. Jeg skal reise meg opp, og jeg skal danse, og jeg skal synge for full hals.
0: Her Rasmus Sebak, dagens gladlåt på Energy, Natteravn.

0: Men har du prøvd å ringe, Rasmus? Har du prøvd å ringe i stedet for å kalle?
1: Jeg ringer deg nå.
0: Jeg tror det mer effektivt. Prøv en telefon nå, så blir det sikkert bra. Det var dagens gladlåt her på Energy, ønsket av
1: Hege.
0: Hege! Vær så god, Hege, for et forslag. Du
1: for
0: et forslag,
1: en legende.
0: Ja, hva synes du, Lotte, første gang du hørte Rasmus Sebak?
2: Altså, det er noe som demrer når jeg hører jeg kaller på deg. Det er noe som demrer.
0: Du har blitt kallet på før, du.
1: Hei, Jesus. Jeg er jo også selverklært heks, så jeg tenker at det er ganske mye som kan kalle litt på deg, kanskje.
2: Jeg er ikke heks, jeg er bare hekser familie. I familien.
0: Ja, det er klart.
1: Ja, farmor.
0: Du må ikke glemme at jeg kommer fra en lang linje med hekser. Lang linje med hekser.
2: Det er ikke noe humor på hekser, jeg.
0: Og det ser jeg.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: Og vi har med oss Camilla på telefonen. God morgen, Camilla.
2: God morgen.
1: Hvor i landet du da?
2: Du, jeg i Sandefjord.
1: Sandefjord, ja. Og hva bringer dagen i Sandefjord?
2: Jobb med masse gode kollegaer og sol og en god tur.
1: Nei, men så hyggelig.
3: Du en positiv sjel, jeg merker det.
2: Du stemmer det, Martha.
3: Ja. Du, hvem har du lyst til å spille med i dag, da?
2: Det må bli Niklas, da.
1: Det blir meg!
3: Ja, yes. Ut med deg, 17 års. Ok, Camilla, da skal vi gå gjennom dagens fem ord. Første ord er løve.
2: Tiger.
3: Skrekkfilm.
2: Redd.
3: Ja. Karaoke.
2: Det er nok vanskelig. Enten moro eller harry.
3: Jeg tenkte synge.
2: Ja, men da synger jeg kanskje litt. Ja, jeg går frem, Martin. Synger.
3: Ok, du sikker?
2: Ja, jeg hjelper. Ta den da, jeg hjelper.
3: Ja, det i hvert fall det man gjør, da. Ok, finale. Hva tenker du da?
2: Melodi Grand Prix.
3: Oi! Ok. Applaus.
2: Konsert, kanskje?
3: Ok.
2: Nei. Ja.
3: Vil du endre?
2: Vi kjører konsert.
3: Ja, ok. Ja, bra. Yes. Ok, det Niklas inne igjen.
1: Hello, hello.
3: Veldig, veldig, veldig spennende.
1: Åh, sier du det?
3: Ja, ja, veldig spennende.
1: Jeg skal koble meg på de høyere makter, Camilla og alt mellom.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Vi har med oss Camilla på telefonen. God morgen igjen, Camilla.
2: God morgen.
1: Du har gitt dine fem ord til Marte Brattberg. Nå har jeg koblet meg på i universet og skal prøve å lese dine tanker og vinne 5000 kroner til deg. Ok, Marte Brattberg, skal vi bare sette i gang?
3: Ja. Ord nummer en. Løve.
1: Ja, den bor jo på den i Afrika da. Altså, man kan se den på safari. Løve og tiger, det liksom det motsatsen. Jeg tror jeg tenker man ikke. Løve, tiger. Tiger og løve, de går jo hånd i hånd. Jeg sier tiger, jeg tror jeg. Nei, du kødder. Å, herregud.
3: Det trodde jeg ikke skulle gå.
1: Nei, altså, jeg, nei, ja. Det var flaks, ja.
3: Ok, skrekkfilm.
1: Skrekkfilm? Mm. En generell? Ja, skrekkfilm.
3: Kanskje ikke du skal til en
1: nei,
3: film?
1: Ikke, ikke liksom? Film. Nei, ikke nei, det skal man ikke til.
3: Nei.
1: Nei. Nei, da vil jeg jo, man kjenner jo på frykt. Man ser den på kino, kanskje. Kanskje på skrekkfilm. Frykt. Jeg er redd. Redsel. Redd.
3: Det er riktig.
1: Nei, du kødder med meg. Hvordan klarer jeg å rote meg inn i det?
3: Du kobler deg virkelig på. Du kobler deg virkelig
1: på. Det er det der. Det er universet nå. Camilla, nå hører du at universet jobber.
3: Ok, nå har vi to rette. Tre rette betyr kopp. Fem rette betyr 5000 kroner.
1: Kom igjen nå.
3: Neste ord er karaoke.
1: Ja, der synger man. Sang, syng, sang, sang. Musikk, sang, sang.
3: Hva var det første du sa, sa du?
1: Syng.
3: Ja, man synger, ja, sa du. Ja, det er riktig det. I alle dager.
1: Ja.
3: Tre rette, koppen er sikret. Herregud. Ja, det her er veldig bra. Ok, reis meg. Ord nummer fire.
1: Ja.
3: Applaus.
1: Ja, det er jo applaus. Jeg har lyst til å si klapping, men det er jo også publikum. Det er publikum eller klapping. Applaus er jo klappe, men det er jo publikum som gir applaus. Jeg sier publikum.
3: Fader, det er røykt.
1: Nei, kødder du!
3: Camilla, hva sa du?
1: Ikke klapping, ikke klapping.
2: Jeg svarte dessverre konsert.
1: Konsert, ja!
3: Og så kommer den som jeg mener, hvis du klarer den her, Niklas Bårli,
1: ja,
3: så skal jeg løpe ut maraton.
1: Ok.
3: Finale.
1: Ja, den er ikke mål.
3: Melodi Grand Prix.
1: Åja, herregud!
3: Ja, det var vanskelig.
1: Camilla, ja, jeg skjønner hva du tenker, Camilla. Han er homo, han tenker bare Melodi Grand Prix. Jeg skjønner det, Camilla.
3: Alle svar, Melodi Grand Prix.
1: Ja.
3: Men vet du hva? Tre rette dere, det ble en kopp.
1: Ja, det ble det.
3: Det var en utrolig nervepirrende start.
1: Det var det, altså, det rota meg inn i tre riktige der, heldigvis. Så ja, kopp skal du få, Camilla. Og så er jo gladnyheten at det bare er å melde seg på igjen, da.
2: Det er jo det. Ha en fin dag da, dere.
1: Du,

0: Rita Simonsen, god morgen, god formiddag.
1: God morgen og god formiddag.
0: Hvordan er det med frøkene våre i dag?
1: Du, jeg har en... I have a bone to pick, er det man sier?
0: Ja! Oi! Med hvem?
1: Med billett-ticketmaster, ja. Egentlig.
0: Ja. Har du ikke fått billetter til Carpe World nå?
1: Det, akkurat det har jeg faktisk.
0: Ja, dette var.
1: Men det var jo en prosess det også. Ja. Og i går så skulle jeg prøve å få billetter til Heise Kai. Tenkte sånn, det får jeg tak i.
0: Er det så vanskelig? Er det så drift om det altså?
1: Utsagt!
0: Er det det?
1: Jeg prøvde å få tak i billetter til Swedish House Mafia. 4 konserter i Göteborg. Ja. Jeg meldte meg på 3 forhåndssalg. Fikk ikke de ståbillettene jeg var på utkikk etter.
0: 3 forhåndssalg? Er det litt mange forhåndssalg?
1: Ja, vet du, jeg føler at alt er bare for å... Alle skal bare tjene så mye penger som mulig.
2: Ja. Men det var voldsomt i konserttrend da.
1: Synes ikke dere altså, det har blitt vanskeligere å få tak i konsertbilletter?
0: Jo, fordi det deles ut i så mange forskjellige typer salg. Så det er så få billetter igjen når man endelig kommer igjennom på et eller annet vanlig salg, så er det jo nesten alt borte.
2: Jeg har prøvd å få tak i fotballbilletter til alle mulige slags kamper, til å bli medlem av fotballsupporternes
0: Oljeberget.
2: Ja, for å få sånn her gullmedlem, for å få tidlig tilgang. Får ikke tak i billetter da, eller?
1: Det er elitist.
0: Det er
2: elitistisk.
0: Elitistisk.
1: Ja, jeg kan ikke alle de norske
0: ordene. Nei, du har jo ikke sant.
1: Jeg er utlending, jeg vet
0: det. Det er det. Du er jo halvt utlending fra salt. Har jo vokst opp i Norge, men det er klart at norsk er vanskelig. Skjønner det.
1: Vanskelig.
2: Så jeg hadde ikke klart å ha sagt ordet.
1: Elitist, er det det du sa?
0: Elitistisk.
2: Elitistisk.
0: Du kan være en elitist som er elitistisk.
2: Ah, altså er det å være elite?
0: Ja.
2: Ja. Ja. Eliten får tak i billettene, kan man jo også si det.
0: Ja,
2: man
0: også si, ja.
2: Billetten er for eliten, tydeligvis.
0: Ja, men det var ikke det hun sa.
1: Nei. Kan du gjenta ordet, Lotte?
2: Elitistisk.
0: Der er du! Gitta?
1: Yes.
0: God sending.
2: Ser at Lotte ble nervøs.

Tiesto Remix på Energy Hit Music Only. Der jeg, Gita, leser at togstreiken den fortsatt I gang, og togpendlerne får dermed en ny runde av favorittleken. Går toget mitt I dag? Sjekk V-appen før du drar, og heller kos deg med hjemmekontor om du kan det. Nå skal du høre Somber, her får du Homewrecker.

0: Heisan, sveisan, og god tirsdag til deg, min flotteste lytter. Jeg heter Joakim Kosarewski og sitter her og drar I disse spakene og styrer skuta I riktig retning, for vi skal bare være I godt humør når du hører på Energy. Jeg setter straks I gang en ny runde 10 hits på rad, og da hører vi fra Shakira og Burna Boy, etterfølt av Swedish House Mafia.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
3: Hæ?
2: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
3: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
2: Ja, den så jeg ikke.
3: Nei.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner.